0: 107。
1: Boa tarde。
2: 犬が逃げ出したそうですが、係員の迅速な対応によって無事に保護されたとのことです。
3: いやー、やっぱりこういう時は。
2: それでは続いて曲の方に行きたいと思います。
4: この夏ヒットする間違いなし。ウィルキンソン、フューチャリングシャノン・サンダースで、Breathe。